0: 나하여기 건질 터름 다비리베 싱부 따람 녹제리 구름제리
1: ngasigi thoram da puzerakli youth interaction thoram asida manipur university gi department of mass communication gi mahiro singa unaduna wariwatai saba
0: unaduna wariwatai sabi kiba umar mk recording team da saru yajaki basing di victoria ngairangba mamadi vallan thoibi ningthojam
1: haujik lobi resi naharol gi khonje
2: ngasi akasman imphal naharon gi khonjel gi timna laizari ba pharmacy manipur university gi mass communication department ni ngasi akoi gi youth interaction program ma khak mass communication gi satra singh mahiroi singa tawna na bagi da makta akoi mafam mas da lak pani da lairami ba mass communication gi satra singh asi ga akoi ahan basi akoi sakhang mai khang na bagi khudong cha basi hana logjage da na ahan basi maru ai gi nakana hek pambiri ba maru ta gi horoga matang matang akoi pambiri si amamam tang waina ahan bagi si maru ta gi horoga khajik tang thambiro isa gi ming laifa ma da ga isa se hojik semester kya kabir ba no haibana chingma sing do khajik tang hana thambira kani
3: ahanmada akhoygi akashvani imphaldagi ngasigi youth interaction gi program asi manipur university asida lariba mass communication department asida laktuna maina program ama sindi basigi damakta akashvani imphal bo hamra thagatpa phongthokchari ai gaming rich posamong kaujai hajojik ai samak manipur university asida lariba mass communication department asida second semester kajariba mahiroi amani ai pokna pham lamdamna khagempali panthaktagi ni
4: aigi ming baby now talk pa maduga aise hujek second semester da mass and communication department manipur university da tamjare duga ai ha ke laibam na sangai promo mang le kai deki
5: aigi ming na pravesh le som bam aduga aigi le pham na khumbo mang le kai deki ne aduga ai hujek mass communication manipur university da second semester tamjabne
4: aigi ming na sarang them elizabeth ai hujek hujek department of mass communication manipur university da second semester khazari aigi le pham na bisnupur
2: thagachari
6: ai ming nisita ireng bam ai hoseu zek manipur university gi mass communication department la second semester tamzari anduga ai life am na kwa ke thal dagi
7: ai ming na warop mahesh singh ai sama herok tagini ai hoseu zek mass communication da second semester kajer life am na herok tagi
8: ai ming la sham sada chanu ai sama bisnupur dagi hoje hoje manipur university gi mass communication department da second semester kajer
9: ai ming na huidrom roshan singh ai life am na ishok maning lekai ai hoje hoje manipur university gi mass communication department da second sem tamjari
2: thagachari akoi laibiram leba marup singa akoi ga sakhang mai khang na bagi khudong chawasi phangjaba yamna nongai jai eduga ai ihan han basi marup rich pochang bam dena lakchage marup mayam singa sumathang uthang lakchage chamana ba question se do ha bagi sei marup rich ta oin hang jage marup na mass communication department si tangi haina khan khibase kari maram da gino
3: aina mass communication department sida tam ge na khala khibse have a particular in a mass communication have a subject tam ge na khanja khibse ai jo wari ji ke tang sang hai tare aina graduation to jar ga ma pan la ing ai matam da graduation se lo chal laga competitive exam tha ba horo pa matam se sida sida particular in a akhoi gi political news kumba hadi niti ki khabar pa do ni da ada political news kumba ada gi economic ki oigera khoi wari ba news se aingondam important noi ba hoy daily routine nam ka korak pai tare sigi matam sida aina habidi exam je thar ba matung da master tawbugi matam ma hai tare ko europe pa sida aina ai sa di background history ne ro tar su master sida aina kai da tawsi ge na hadi kitang practical ba subject ma su tongning ma hai tare adu kai da tawsi ge hai na su mai na pa matam da ngasa aina news ta amna pamjagi ba do adu ko su mai le na ba adu hoji matam sidi media gi matam ni tara adu da kitang communication su aina na sen taw ba ai sa ge personality su kitang development taw na ba gi da makta koi mass communication department sita tamjagi haina mass communication se lojarak pani
2: agachari rich na e pau si amna pamak pa misaga moina lorok khibe ne habi wa fam ne da na mathang sina bebinau na mass communication tamgi haina khalak khibe se kari wa khalon da gina khajik tang thambi
4: ai na mass communication tamge na khalak khibe se ai se film gumba aduga photography gumba se adum thai na ngai da gi interested oire do ai mass communication se smaina scope amoi na ga chau na tamba ya ba oina lei kai gi knowledge di lei te hana de ada in career counseling gi magazine ama da u khiba adu da gi ai se college lawyer ba ta ai se kai tam si ge na di khalame adu da adu ku do u ba da gi aina hoi aina pam jari ba aina interested oire ba potu ga hari si gi subject se ga chana ni na khan khiba ge du lo gi pane mass communication se
2: baby now na interest oiri ba se ga chana ne hai na khan ba da gi mass communication se lo gi ba ne hai ba gi wa from thambi amna no ai jai mathang sina marup nisita marup nisita gi su kari wa khalon de gi mass communication se tam gi na ta khaji pin chat gi
6: I know mass communication da rakhi ba se si gi wari se wari matek ama khal le ko han bada I say master amalushal re human development da ada human development se aina han bodi am pam zan chang ki wala ne aduga anchoring to ba se is yam pam zare ba ada pam za ba se si gi feel se so ai ka ka ba ka ba ti le ada si gi feel se he na kamai na le gani karam opportunity me am se thi gani yeng ba matam da mass communication se tam da ar ga di si gi line se da si gi scope me am le ba se aina snatch to bangam gani aduga adugum ba me am se ai social na ang wanda explore to bangam gani khang padagi aina mass communication se amukhan na master
2: mass communication
5: tamakhibagi matang hairagadi ai graduation je digital multimedia da Dharmanjuri community college taujare aduga ai sama khata tasengna ari film gumba aduga photography videography cham pam digital multimedia tamakum matam do ja guru jing na yam haidi utasing na kainyam phan takpi re talatar ga su ai sa da kitang award pa haibam lei aduna kitang ai sa na jo khra asik matang da kitang haijadri khotri na khalla kan da Manipur Dari Institute Haibadi Film Institute na singbalai tabani na ai mass communication ida sam na ka na hoje khoni tamam tam da paper khar khatani yojari se photography videography aduga film gi matang documentary production gum ko paper khar khak oitar ga su paper khar khak se tamna bagi damak da hai tare adugi damak ta khallaga ai na mass communication je tamjarak bani adubo tamakan sida akhoi gi tinbiri ba akhoi gi laminari ba imana ba imana bising yam coordinate oina akhoi punna lambi jida ai na khangda ba myama ma aidi photography videography khak natana ate ate lari ba ate gi news ki matang do erga su myama ma pulu matam dagi ai gi knowledge myama ma phangjare ai ten tak nai sumai dum thamjage
2: thagan chari maru purpose ki wari su tamina re mass communication se da kamaina lakhi ba do haiba gi wari su aduga mathang sina maru Mahesh maru Mahesh ki su mass communication tamning bagi thil si kadai dagi fork hebno haiba do khajik tang thambi
7: ai gi ne disam sam na ba da journalism gi line ja si matang da khatang he na khangning bagi mass communication ji da changjar khim na jani ma de ta tam de
2: aga chari journalism gi line si da khajik tang he na khangning bagi mass communication si da changa khib ni haiba gi wafam ni mathang sina maru Elizabeth ki su tamin si
6: aina mass communication lo jara pa se media na ato ba role amalo mi community ada gimi khutima connect ba da adugi media form da work tong ning ba gi apa ma su la ye aduga ai isha gi oina shu ase gi subject se lower ga di hena personal growth la ka dra khan ma da gi lo jara pa
2: aga chari maru Elizabeth ki su personal growth ma di media gi lam se da khara hena junction ning ba gi koi mass communication department se da la ki bani hai ba gi wafam ni mathang sina marup rosan ki su mass communication lakibagi journey gi mathang sika jik tang thambiu
9: aina mass communication tamge na khanjar khibje journalist yamna pamjar pa adugi adumai khanjar na ichmai ten tak na thamjar
2: journalist pambagi mass communication da lakpane habi bani ko thaga chari apai marup me amna apai mass communication si kari gi damak tamakhi bano hai bagi mathang sida so koi ame na redoga mathang si ai marup rich tamak lak chage marup ai koi media gi et se da hai badare media gi social media bo er su any digital media bo bata ga su ozik media gi matam se da hai badare naha sing se da media na kadai phaw ba influence piri ba ge to ka koi gi behavior da me se na kadai phaw ba tapu se piri ba ge ha gi matang se da wa khalon ka jik tan tham bi
3: huji huji koi na hing le ba matam se koi social media si ga ta na thana ba su nga ma ya dra ba koi am na basic necessity o ba tool ma ne ha na ha ja ge ko ham da yam na basic necessity o ba tool ma ha si koi ga everyday life sida dum use taw ga dum lai rabane ba adu everything ko social media sida uri ba pot khudim se dum consume taw ga lai ne ba aduna akhoi ga dum loina duna lai ba misak ama na traga wakhalon ama bu akhoi na matau tamak pa haibse adum tholak ka dor ba pot ama ne ba hai ba ngasagi social media sina khoi bu influence taw ga pase area ji khare da ne khoi gi wakhalon mi moina mi gi wakhalon haibse matam ma da akhoi na like la shu tamak pa matam da angang wing matam da gi na inkhalak pa matam sarak pa matam phaw da different ma gi es tu gi matam ina ye thengnari be imanaba aige thengnari be oza ina tam ei be like to gi matung ina khoi wakhal je shape torok pane ba asumna ngasi gi social media se khoi different perspective yang present oi galo imlai ma tane meam loina ma khang nei ko hari topic ama da perspective se ani ma hum ma loina ma lai ba ngak tane ba aduna akhoi na thengnari ba kitang algorithm su base oi bani na haiba tare aina pamjari ba wakhalon dune hena thoksalaka doine bang sai social media adudadi aduna ahoi wakhalon se social media asida sagi leiriba perspective sina ahoi si amna influence to bugi mami ma ta dawdi natewa samna example political thota oigera natraga economically oigera if aina yamna capitalist pamba mi ma khitang adu idea laiba mi moita social media sa di mutani am ubata gadi ai wakhal da dona khanna khitang capitalist site na khitang hen lum long ni lagi example socialist sa pokang uge socialist to khitang hen lum long ni adumai to dona physical oigera chakcha da oigera wakhal da oigera loxing da oigera everything leiba punamak mam se khaji khaji khaji khaji ahoi di khangda ba haitari consciously oin di roiba sigma poche subconsciously oina ahoi da loinamak influence to wanga khtani adu bu hoji hoji leiba situation sida miwe ba gi wakhal se social media na kya mu yam influence to re haiba gi example a chowa ma ha ga di ahoi na hoji yam na use to ba haiba khak taram gani ko hoi gi train haiba wa ma trending oiba trending oiba na si si namara mo ga ahoi gi any topic any idea any hoi gi fidget adagi any ahoi gi food habit oigera depends kana na tawraga la ihaiba matamda ngasai social media gi influence sina duki matik tawraga hoi singasi hingabra haiba wa khalon wa khangjai ba ai samakta yam sing na haiba da fruit phajaba mu ubada social media da adum ning ba pokani wakhal phajaba ma urapa matamda e cd my cd kai no haiga idum paru ni aduna adu gumba me aduna aido influence to de haiba di sunga yaroi ba aduna ngasi ngasi gi situation sida social media asina aduki matik akhoi mi oibagi life sida as a youth ama oina ni goina haijai cha aduki matik influence to ra haina khalle aduna ngasi akhoi gi wakhal lon se safe to ba matamda social media asina aduki matik chawat khudang ma lowi haiba du thamjagi
2: project social media asina aduki matik chawat khudang ma lowi haiba go afam ni a rich ta muhan jening asina social media asina khoi si manghal li brana traga na help to ibrahim bi mata asina ni kari ba pam da me
3: सी पर्सपेक्टिव से होय अनी थोन दुम येंग बदि आइ को अदु अफावा सिदि मे आलो खंगने ले बंगा तनी आइ सोशल मीडिया ना मी कनेक्ट होली खोली आ सिदि कमन अवेयर बे पोने मे आम न को अदु आइ साइट किंग या पेसिमिस्टिक होय बे वादि नते होय किंग फत्त बरोम साइट होय न तमजो गे को को सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस तो जे होय जे किंग फत्त न तव से मसाई सोशल मीडिया सिद ले यो मे आम सिन के न मांग न पंजे के ट्रेन है होय दु इन न होन अब द आइ यूनिकनेस होय से मांग पा अदु ग होय कि मिसिंग आउट तो वे फीलिंग याम पावन ब को अदु किंग दि सेंसिटिव होय टॉपिक ने सिगु मसे अदु दा सु ahoi lady ba mi mam sida ai gi matau do ina tamna honarak pagi punsi da loinamak ai gi uniqueness oi ba do mang bagi matau amadi yam saung na tare ahoi social media asina maram oi ga mitau tamna hona ba da haitare masai ai gi lejari ba ai gi phajaba oi gera mi ko di mang si phajaba ma gi ningthi ba loinamak kaung thokra ga ai sa si mang kre masai gi ट्रेन दो मतो तमना बहुत ना बता है बता है को असि की आमना फतब इन्फोइस मदि लेय को अदुगा अतोपा साइट द फतब मने ने लता है सोसाइटी रोम द लगता है गदि है बता है सोशल मीडिया से याम ना चौबा अखोय की कम्युनल हार्मोनी को मई मतांग सि द सु सिउ मचाम साउंग ना ममी मसु ताई सना है बदा मी अनि खना ब मतम द और न तरगा मी म पर्सनल आइडिया अनि कन्फ्लिक्ट लाक ब मतम द को आइडिया अनि दो कन्फ्लिक्ट ओइन तोहन बे म हुत्ता अदु दुने हेगना अचौबा ngसा की याम ना एग्जैजरेटेड ओइबा फॉर्म म ओय बा हाइदि सोशल मीडिया जे हुजु जु ले याम एग्जैजरेटेड ओइबा फॉर्म याम फेक ओइबा फॉर्म म गिम गोंग द लाक एवर सना द खोइन हाइने दना अशेंग म द उबगा सोशल मीडिया द उबगा खेना मे मा दो हाइबि सोशल मीडिया द एगी पर्सनालिटी म सेट अप तो वेम म लाक एवर मी खुदि मुक्से सना द आइ गे अशेंग म दो न तबा हाइ ताय अदुना सिगु मसिन म म ओयरगा ngसा की एन म मांग द पंजकी बा यूनिकनेस ओइ मांग किबा अदुगा पॉलिटिकल लोम द लागना ngसा की एखोइ की कम्युनिटी द ओइगेरा सोसाइटी द ओइगेरा इम्पैक्ट से अदुकि मतिक माइकै माइकै क्या दकि पिसलक पा हायबा तारे ने को अखोय गि सामना हायबादा आइडिया आम फाइट तोंना बहोनार प मतमदा मि गि आइडिया दो नमथना बहोनार प मतमदा अखोय यामना हायरोय द बवा एक थाइजलक पा अदुगुंबा इन्फ्लुएंस अदुमक लैयना थमजागि
2: रिच न थम बिबे से अखोय गि सोशल मीडिया ना लौरिबे थौदांग अदुगा मीडिया सीजन अबकांदा अखोय द लैरि बकाना बदुगा मसिन हेल्प द रेप्रेन ट्रगना महल इब्राहिम गि मतांग द इसागि बवाखलोन शेयर तो बिबा एम ननुङाइजै मथंग से मरुप बेबिनाउ दमुक लाचगे सोशल मीडिया से होजिक रेट्स न थमबिरम बदक मसिना याम न चाउन इन्फ्लुएंस ता वे दोगा मसिना साफु के आपीरि हेवी वफम दि लेटेड अदुगा मरुप ता हंजेनिङ वफम सिना इन्फ्लुएंस अचुके मतिक ताउ क्रब सोशल मीडिया ओइसनो एनी फॉर्म ऑफ मीडिया ओइसनो हाइबर मीडिया से कमाइना अखैना रेस्पोंसिबल ओइना सिजिन अगदगे हेवी मतांग सिदा मरुकि ओइबो खलुन खजिक तंग छटो बि
4: आइगे ओइना सिगे मतांग सिदा आइगे मोड फोंग दोक पियो हाइ तारगदि सोशल मीडिया से मागी काना बसले अदु ओइ तारगसु मागी नेगेटिव इम्पैक्ट से सिजिन हेन हेल लकपगी मवोंग अमो उये खोय हुजिकी सोसाइटी सिदा आइदि पावमा थोकपकांदा चुमिना ट्रगलाली तो वेरीफाई तौदबिदा widely spread togiba aduga magi adudagi lakpa negative impact to control to bangamdaba adum ba thokpa se yam oiduga masai rich namamang phai gibada su viral adu du hai gibado ada akoina kai gumba news se phongbana traga thagat pana traga posto boganda verify toraga chumi na traga lali dhana verify toraga thagat boi taraga di maina chaos thoi se thok ta basu yai haina haininge akoina social media se responsible oina season na base yamna maru oi haina khalle akoina social media se kamaina responsible oina sina da ge hai bagi matang da yaringai social media da thagat pa pot se he ubaga thaza base si se tawbida ba ado kona some verified source amada gi thagala kanta maina thaza bi ba duga false information sandok base yaubida ba duga posto viral chatna ba na traga like kharagi adagi comment kharagi mi magi na traga institution amagi dumba sokada ba potse tobida ba shi thamjani
2: yamna phajaba wakhalo ne maru baby nauna thambiram ba se duga social media se season aba matamda akoi ngatangi like na traga na akoi gi share yamna na ba season aba cinema mar kanda mi ngon da personally sokada ba na traga na jati phurba ma hena sokada ba na traga na hena nungai na roida ba man ba mong sing da season aba taraga di hena mang boi gani have wafam ni marum nisita da mulak chege marum nisita khoi hajik marum anina thambira me social media na influence kamain ta ubaduga social media ge amang

0: sanahan bido mapam so ina chala manise ngai de ko saita pura makong yauna hata chala lore da puma pandita patri astu bido ngasi heto pusilla ke lore mana aibu hekpo minna ba mabung dong khandi ai ba ai khangida ai na su chimbale sino phongdo khidra ba su ingit na karina ma bu pamjei nu si jai hai ba si khangan gar bani da spun asma pandi ta bu tari karine ho ju pau thor tu si na khang de sai bu pura ma khong si pham du na asa si da ngai de gi da so wo to ya dr su ai si da lai ma rai khang je ni da ma di ottu yaudana karuniti era ayo tom thak phar gel wor du adik ai bani to minara ga sakhel gel wor ye ai ya ga adu thori isi bu thina treni ai mani ni wa kachi ti anki na ga thori ni ade thaye ai si le ye
1: ai ma tamo gi otu di
0: kal kana de ni brigade de ni simelo mene de ai o tuan phage da de gibu de
1: ta mo
0: ha
1: na si di ai bazar sa lero ye
0: gas kai no phari ne tan chap cha ne re ne
1: tan cha re di
0: ai di kai na di ibani thing na chi phari ai ben da
1: yam phari ta mo ado phura ma khong si da ai tang phami na khi si da na
0: ado noi gi mi ka ura di
1: u gi u sa sanu da
0: nang na buyar di yaida chuma na kan ya khwe ni phamin na bese amuk ta phang de bne ba o to de dang ak ta adu o to ya de kan si de hey yaida lang ni phamun chin ni lang ni
1: na si di ne na sal na ta mo bu sung soi choi de na theng na jagi hai du na lai ga khuram la
0: di nang gi lai na kan gi bne ni khang de khong na bu or ju phura ma khong ta ne lai si di
1: as tamo sima swai swai lawba wai tangang ladana
0: thubi langlen nangbu langlen thubi kaino na hai du bai gyan ai
1: tamo gilaman bu karina singani
0: kari gilaman no ai thubi nangji talle tu ka jai chai nang chi di
1: tamo gi ka thok pangam bagi mapana na chan che mi ojarak pani
0: nangu de na thudi kana de ka thok ni ai gi di kana lai ladana kai nang ngang chi bu
1: na chal gi di ibung ikwa amatta laijade
0: khinuna haido thabiya puninga chinu si ikwa hauji ti dojo la le dena nanga haido khinu
1: tamona aigi di ibung ikwa animak saklabane
0: thabiya nangshima arai man ba wa da arwa ru wa nga ka ngang ni asai nangji di
1: na channa tamo bu hek phukmin na ba ibung dongna khanduna lakhi bane
0: ado project ke na ki heroin khale sina tro na ha yai du bo
1: hera onto onto pa ta mo sima
0: asuke yo ha
1: ma chal ga ma bunga lai na ba mari du ni kai no
0: ka ru na na nga ngon da sie na su na khang an da ba as ai tu ye na
1: kai daw ra ge ta mo kai daw ra ge angang ma sa du na ma ka pi ni he sie kai daw ra ge ba
0: ku ka par ka na ai sho ka no ai ijer mang wi ap nu ba de ka ai
1: tamo si di pi ga yam na wi na
0: au ai pi ga na wi noi nu pi bi sing ni ne nu pa tu da lai ning na ga na ma ki nu pa wi na yang ma khan ba lai ning ra ga na i bung dong na e khan li ma hai ba ai di nang bu ne e bu mi na ba i chal dong na ai ka ri su khan di ai di na ngon da
1: se ka pa no ba ado nu ngai pa wa ma tam ge ba se aina ne bank pio gi parikha ma tha khiba do selection tawre e
0: ha
1: ngasi di na chalna ta moda yam nung sina khudola matang tam jage se nasin bio
0: kan chawi nang nang gi sibu kan ni yar so na tena ai lau roi da ai lau roi da ai
1: se ta mo lau sin bio ba natra di ai thau ayam nungai la roi ba se ba am ta lau sin bio ba
0: imala thabi nang bu chai ani chang na ai ni nu si jarak ba nang ta wai gi oi gi khanjar bu ba di nang gi imala ba si da mo chang na ra da du ju ba nang ta mo ji kan me li ko thabi nang
1: ta mo yeng bi yu ne ada gari imala li ba se
0: Aji kai taro ba?
1: Manung da tong lak liba se army officer ne ba?
0: Army officer kai taro ba?
1: Ma se Bangalore da posting taro ba ne ba?
0: Ah, ane kai taro ba? Bangalore da?
1: Ang, ma thangi sa yol da ma aiga soida na meri esta uraga da ba?
0: Kai taro na nang ariwa ne ai taba ngam jalak te zi bi nang meri esta thôi bi nang gi se ai gi ma yeng no khara yai tho gi chen ga ta bu di na ya ra ro ko nang gi se
1: ya ra ro ye ta mo
0: as lo ko ya dra ba
1: lo amada kai ani kul min na ba ya roi
0: thôi bi ano khara lap tak ku de re ga lo re nang amu tang di khan nau da nang bong ta di khan thau da
1: ta mo ai nga re ba ngasi se sakhang mai khang na ba oina ma ga koi min na ru ga da ba ne ba
0: sei pu ra tu e re
1: wa ro bi no ba ta mo ta mo na chal cha cha re ta mo bye
0: chak re re thôi bi thôi cho thôi bi cho bi thôi bi nang Kari gumba choi dun ka khai na ra bi ibani amuk tang de mo ko ore gi si ko ma cha di pang au dri chi di kha o me di pang au re kari no kari no ma chi thi ni yan thai ni lu mu lu mi ne
1: ta mo na wa na o to thau ja du na madu da gi phang lak pa sel aduna ai gi sil la ba matam da tiang bang bi bi khi ba Aibu, sahi ani chupna, aigi thabak ki aka akum, oto na bhara laudaba makhai thin bikiba, nachal na pum namak, hisab taudu na thamjai. Pun na lupali sing kun shure, nachan na lupali sing manga amaga sendoi oina hapzaduna, pun na lupali sing kun manga, envelope manung da hapzakibane, harau na lokshin biuko. Aduga, nachal na tamobuta seng na nung shijaki, adubu. Tamo da laike tamo bu agi ipuroi bu ojage khan ki ba dilake madugi damag nasal bungak piu na hak thoi bi
0: na chung langi damag chagat charu ba ashagi wang la ba dalal che na khoi thongal mayagi pura ma khong asi de ning khai kare pare ning khai jagra chanu amuk an chagal la roi na se di dojo tum lu bu de gi makeup thorak le ए लाइवे रबो पूरा नपम द वापम खरे मेन जाओगे दोजो की मा थोंग हुक त्रो वाड़ी ऐसे तुंग लाख ब कना गुंबा अम की मफम द दिबी न गन को पुन मक नहा की लेरो नुंग द अन वक थंबी करो मछि आई ने बिक अप थोंग लक ब मतम मछि द पूरा मखोंग मछि द की थांग दो ली ब खोंग थांग मछि की माई कई कदम द नो आई माई कई लमुंग नरे हो आई की मल्लव खांगपो क्षण नहाक पुन दोक तूना आई माई कई कदम द चटकरी आई नहाक पुन दोक तूना मफम कई द चल रोय मफम तुदा महुक शाह गुमना शनाहन भी नछु आई बुंगाई दुना लेरम की गत्रा शनाहन भी नंग आई फर बशु फत्र बशु चपू मचेत उयान मचेत तगी वान हुदोंग मिनर रखी बनी आई लाइने शनाहन भी आई उची द अमुक हंजी लगी ने